wayada sasira bruku pepo tintina amansenye ne huwani onyam ananso kokwa yade ya wotiru wayakotokonko kasoro mayanko yakwa kwa doko yebemo manani yebetu somoda and tuntumni.